Radio, live alert, viva, fast getroffen. Arvoisa matkustaja, Silja Lain toivottaa teille tervetulleet laivaan. Matkamme alkaa.